0: Ven Conmigo. Називається він іменно так. Це суперхіт Арміна Ван Бюрена і Альон Озгус в ефірі Центра ФМ в ці хвилини. А названня любої пісні із ефіру Центра ФМ ти завжди знайдеш на нашому сайті Центра ФМ Бай. Він поможе в трудну хвилину, в складну хвилину, в інтересуючих тебе ситуаціях, коли нравиться трек, коли хочеться знати, хто ж його виконує і як він називається. Заглядывай в гості в розділ «Що іграло», вводи дані, а іменно время і дату, коли ти слышал или слышала пісню в ефірі, і затем получай в ответ точное полное название хита. Ну а дальше уже решай самостоятельно, что с ним делать. Лучше всего, конечно, делать вот что. Погромче Центр ФМ и встречать очередную порцию классной музыки дальше. Sanctuary от Hardwell. Обещал? Получи, распишись. А еще здесь прекрасный трек от Стива Аоки. В финале часа встретимся с ним.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Пакет открыт.